upenyu wose vakasara chemai una tariro nokuti ufamura wamwari vatendi pakutenda tinokunyaradzai nemashoko aya nezita